0: that was Sigmund Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bun găsit tuturor! Cei familiarizați cu Scriptura știu că Iisus și-a petrecut viața de tânăr adult pregătindu-se pentru cei 3 ani și ceva de slujire publică. În paralel mai există cineva care făcea același lucru, Ioan Botezătorul. Dar, spre deosebire de Iisus, Ioan Botezătorul a fost izolat în deșert petrecându-și viața în singurătate și în comuniune cu Dumnezeu. Astăzi, în cadrul emisiunii Viziune pentru Viață, ne vom apleca asupra unui pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, care descrie momentul în care Ioan a ieșit din obscuritate ca să-și îndeplinească rolul și l-a prezentat pe Iisus unui grup de oameni. Ascultăm partea a doua a mesajului, cei 5 care l-au urmat prin credință.
5: Mesajul folosit de Ioan Botezătorul se regăsește în versetul 36 din primul capitol din Ioan. Iată mielul lui Dumnezeu. Acesta este singurul mesaj pe care îl are orice evanghelist adevărat. Evanghelismul adevărat are în centru prezentarea autentică a Domnului Iisus Hristos. Oameni buni, acesta este mielul lui Dumnezeu. Urmați-l! Și uitați-vă, vă rog, la rezultat. Versetul 37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Cât de simplu și cât de frumos! Exact același lucru s-a întâmplat când ați auzit și voi vestea bună. Chiar vă puteți aduce aminte de momentul în care ați auzit pentru prima dată vestea bună? Vă amintiți persoana de care s-a folosit Dumnezeu în viața voastră? Poate a fost mama, sau unul dintre frați, sau tatăl vostru. Poate a fost un evanghelist sau un predicator. Unii dintre voi ați ales să-L urmați pe Domnul Iisus pentru că L-ați văzut reflectat în modul de viață al unei persoane alături de care munceați. O persoană care trăia în mod consecvent, zi de zi, conform învățăturilor Mântuitorului. Poate a fost un coleg sau o colegă de școală care nu trișa niciodată la examene, care trăia respectând adevărul și onestitatea. Și asta v-a spus ceva. Și în cele din urmă ați auzit vestea bună și ați ajuns la credința în Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte. Tot ce ați făcut a fost să-L urmați pe Iisus Hristos. Nu mă satur niciodată de povestea lui Jim Vaus, care a fost condus la Hristos de un evanghelist din Los Angeles, de la jumătatea secolului 20. Au ridicat un cort mare, așa cum poate unii dintre cei mai în vârstă care ascultă își amintesc, și cortul se umplea de lume. Unul dintre participanți a fost la un moment dat Vaus, un fiu de predicator. Auzise Evanghelia toată viața lui și o respinsese cu tărie. Ducea o viață dominată de încălcări de lege. Era un om necredincios care îi înșela pe alții și participase la atâtea servicii religioase, la atâtea slujbe în viața lui, că se săturase de ele. Într-o zi era la finalul unei slujbe care avea impresia că nu îi spusese cine știe ce. S-au ridicat cu toții să cânte imnul Așa cum sunt. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am să mă susțin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, da, vin. Și după cum povestește el, când s-au ridicat în picioare, El era mai înalt decât toți, avea o statură impresionantă. A căutat ieșirea, voia să iasă cât mai repede de acolo. Și tocmai când își plănuia cum să facă să iasă de acolo, un om mărunt, mai în vârstă, a venit spre el și l-a tras de poalele hainei. I-a spus, hei, nu ai vrea să fii mântuit? Nu ai vrea să mergi mai departe? Și Vaus mărturisește următoarele, vă citesc. Am vrut să-l lovesc pe omul ăla și să-l trântesc la pământ. Dar când m-am uitat mai bine la el, am văzut că se ruga. Și adaugă, cum să lovești un om când se roagă? Dintr-o dată, Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze. Și vă spun că în continuare s-a trezit că se duce pe culoar spre predicatorul care era în față și și-a predat inima Domnului Iisus Hristos. A avut loc o schimbare revoluționară în viața lui. La fel s-a întâmplat și cu unii dintre voi, nu-i așa? Vă amintiți cum a fost când v-ați predat inima Domnului Iisus Hristos? Poate că ați fost genul acela de om care se crede suficient prin sine însuși și spune că nu are nevoie de nimeni, ca autorul următoarelor versuri. Am umblat pe cărarea vieții cu pas ușor, călătorind pe unde plăcerea și confortul m-au purtat, până când, într-o zi, într-un loc liniștit, față în față cu Domnul, m-am întâlnit. Poziția și faima și averea mi-au fost țel, gândurile spre trup mi-am îndreptat și nu spre suflet. Am intrat în cursa această nebună a vieții ca să câștig. Și în cele din urmă, față în față cu Domnul, m-am întâlnit. Îmi zidisem castele maestos înălțate, cu turnuri ce albastrul norilor îl străpungeau. Jurasem să conduc cu braț de fier. Când față în față cu Domnul m-am întâlnit. L-am întâlnit și l-am cunoscut și m-am rușinat când am văzut că ochii lui plini de întristare asupra mea s-au abătut. M-am clătinat și la picioarele lui am căzut, în timp ce castelele mele s-au prăbușit și au dispărut. S-au prăbușit și au dispărut și în locul lor n-am văzut altceva decât fața Domnului. Acum gândurile spre sufletele oamenilor mi se îndreaptă. Eu mi-am pierdut viața și am regăsit-o. Din ziua aceea, din acel loc liniștit, unde pe Domnul, față în față, eu l-am întâlnit. Dragii mei, așa a fost și cu Andrei, la începutul Evangheliei după Ioan. Și cu Ioan, un fiu al tunetului, vă aduceți aminte, temperamental, impetuos, încăpățânat, dar care a devenit Ioan prea iubitul, care l-a cunoscut pe Mântuitorul și care a devenit apostolul iubirii. Și ei l-au urmat pe Domnul Iisus. Ei, aceștia, l-au urmat pe Domnul Iisus. Și acum să privim la răspunsul pe care Domnul Iisus l-a dat celor care l-au urmat, versetul 38. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei i-au răspuns, Rabbi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Pare un dialog bizar, nu-i așa? El îi întreabă, ce căutați băieți? Iar ei răspund, unde locuiești? Oare de ce-or fi spus ei asta? Cred că Campbell Morgan avea dreptate când spunea, citez, întrebarea pusă de Mântuitorul cere timp să-ți gândești răspunsul. Așa că ei au răspuns, unde locuiești, Doamne? O să-ți dăm un răspuns după ce ne gândim la ce ne-ai întrebat și după ce vom fi petrecut ceva timp cu tine. Am încheiat citatul. Dragul meu ascultător, în ce te privește, care este motivul? Tu de ce-L urmezi pe Domnul Iisus? Ca să faci parte dintr-o biserică? Să fii într-un grup care să te ajute să-ți fie mai bine? Ori să ai o slujbă sau o afacere mai bună? De ce ai decis să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Această întrebare implică o cercetare interioară serioasă, reflecție atentă, o analiză a motivației.

În continuare, dragii mei, versetul 40 schimbă ritmul. Apare imediat o schimbare în Ioan 1:40. Au plecat din locuința aceea, sau cel puțin Andrei a plecat. Citim astfel, unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. L-a găsit mai întâi pe fratele lui, Simon. Stați așa, noi avem impresia că oamenii din vremurile biblice erau cumva deosebiți, numai simpli oameni nu. Dar aici vedem un frate care se duce să vorbească cu fratele lui. Simon pare să fie cel cu personalitatea mai puternică dintre cei doi. Andrei se duce la Simon acasă și Simon este căsătorit. Aș vrea să ne imaginăm scena, așa simplu, în termeni omenești. Este întuneric, Simon este în casă și aude o bătaie la ușă. Simon se întreabă, cine mă deranjează oare la ora asta din noapte? Și deschide ușa. El nu spune, preasfinția voastră, sfinte Andrei, de ce mă chemați? Mai degrabă se uită la el și îi spune, Andy, ce vrei, dragă? Ce cauți aici la ora asta din noapte? Și Andrei răspunde, frate, l-am găsit. Pe cine ai găsit? L-am găsit pe Mesia. Nu vă puteți imagina sentimentele care îi încercau pe cei doi în seara aceea, când Andrei și Simon vorbeau despre cel pe care îl căutau ca ucenici al lui Ioan. Înțelegeți cum s-au derulat evenimentele? Fratele meu, l-am găsit și știu unde stă. Tocmai am plecat de acolo. Deci iată-l pe Andrei cum mai aduce pe cineva la Isus. Și mai face asta și în capitolul 6, când aduce un băiețel la Isus, se uită în punga lui de mâncare și spune, Doamne, uite, asta este tot ce ne trebuie. Mai târziu, în capitolul 12 din Ioan, Andrei aduce niște greci la Domnul Isus. Greci! Un evreu să aducă un grec. Cea mai amenințătoare situație pe care ne-o putem imagina. Nici măcar Filip nu ar fi făcut asta, chiar dacă avea un nume grecesc. Vă aduceți aminte? Filip i-a adus la Andrei și Andrei i-a adus la Domnul Iisus pe Filip și pe greci. Acum însă, el îi spune lui Simon că l-a găsit pe Iisus și se duce împreună cu fratele lui la Domnul Iisus. A contribuit fratele tău cu ceva la umblarea ta cu Iisus Hristos? Sau poate sora ta? În cazul meu, răspunsul este da. Fratele meu umbla cu Domnul când eu nu făcusem încă pasul acesta. Mi-aduc aminte că stăteam în aceeași cameră, în paturi alăturate. Îmi amintesc că intram în cameră seara târziu, nu-mi păsa deloc de lucrurile spirituale, și îl întrerupeam pe fratele meu care se ruga. El stătea îngenunchiat lângă pat, eu în patul meu. Și mi-amintesc că l-auzeam cântând încet imnuri creștine sau rugându-se. Nu se dădea mare cu asta. Pur și simplu umbla cu Dumnezeu. Fratele meu a umblat cu Dumnezeu cu mulți ani înainte ca și eu să umblu cu Domnul. El este cel care m-a adus cu adevărat la Isus. Așa că înțeleg cum a fost când Andrei a venit la Simon, fratele lui, l-a luat, l-a dus la Domnul Iisus și a spus, uite-l! De fapt, cea mai vie și mai persistentă imagine a creștinismului biblic din viața mea este cea a fratelui meu mai mare. Așadar, Simon a fost adus de Andrei și a ajuns față în față cu Hristos. Versetul 42 spune, Iisus l-a privit. Wow! A văzut ce era de văzut în el. Când Domnul Iisus privește o persoană, vede tot ce e în sufletul său. Și acum, înainte să mergem mai departe, vreau să precizez că aici abordarea este una a evangelizării personale, nu a evangelizării în masă. Aici nu este de la unul la mai mulți, ci de la unul la unul. O persoană, poate o rudă, poate un coleg student, un prieten, un coleg la muncă, o persoană aduce pe altcineva, o singură persoană, la Hristos. Aceasta este evangelizarea personală. Asta s-a întâmplat aici. Și uneori asta este mai greu de făcut decât atunci când evangelizarea implică străini, persoane pe care nu le cunoști. Simon a ascultat de fratele său

0: și a fost dus la Hristos. Atunci mesajul a fost: noi l-am găsit pe Mesia. Și rezultatul? Versetele 41 și 42. Noi am găsit pe Mesia și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Cuvântul acesta înseamnă șovăielnic, laș, irascibil. Asta ești tu acum, Simon. Dar te vei numi Petru, adică piatră. Vedeți, Domnul Isus vedea oamenii nu așa cum erau, ci așa cum aveau să devină. Așa te-a văzut și pe tine. Așa m-a văzut și pe mine. Noi ne vedem doar așa cum suntem, sau ce suntem. Suferim teribil, simțindu-ne inferiori, pentru că suntem copleșiți de propriile inadecvări. Însă Domnul Iisus vede ce putem deveni. Fără această speranță, biserica noastră ar fi pe jumătate goală, poate chiar mai rău. Suntem aici împreună și citim cuvântul Domnului împreună, pentru că noi credem că Domnul Iisus privește cu speranță la viețile noastre, speranța schimbării. Când aceasta dispare, suntem pierduți. Și în șovăielnicul și capriciosul Simon, Domnul Iisus vede pe cineva care avea să devină o stâncă, cineva demn de încredere. Sper că nu insist prea mult asupra broșurii pe care am menționat-o la începutul mesajului, dar vreau să mai folosesc o ilustrație. Douglas Hyde urma să țină o serie de prelegeri într-un anumit loc cu intenția de a promova cauza comunismului. El spune, citez: când am ajuns la ultima sesiune, am încheiat spunând ce spun comuniștii din toată lumea. Partidul nostru poate să se ocupe de oricine vrea să fie instruit în leadership, în conducere, și să-l transforme într-un lider. Oricine! Și apoi Hyde repetă: dacă cineva vrea să fie instruit, poate să devină lider. Am încheiat citatul. Să știți că afirmația asta a fost testată. Hyde spune că după ce a coborât de pe podium s-a uitat la un bărbat și spune, citesc în continuare: m-am gândit că nu am văzut în toată viața mea pe nimeni care să arate mai puțin ca un lider decât bărbatul acela. Era scund, exagerat de gras, cu o față lipsită de fermitate și total neinteresantă. Un om banal, mai banal de atât nu se putea. Avea un singur ochi și sărmanul se mai și bâlbâia într-un mod deranjant. Omul acela mi-a spus, și nu încerc să-mi bat joc în niciun fel, tovarășe, vreau să mă înveți să mă faci un lider de oameni. Hyde s-a întrebat dacă era posibil. El mărturisește, vă citesc în continuare: mă întrebam cum aveam să reușesc așa ceva. Mă întrebam de ce am făcut afirmația aceea așa de pompoasă, că putem să luăm orice persoană, să o instruim și să o transformăm într-un lider, atât timp cât e dispusă să facă asta. Și acum, iată-l pe omul acesta, patetic de dornic. Cum o să ne descurcăm cu el? Mi-am spus că ne stă înainte o mare provocare. Și continuă povestea spunând că l-a luat pe omul acela și a început să lucreze în el o calitate importantă: încrederea în sine. Și mai spune, citesc din nou: după ce a avut încredere în el, omul a început să se dezvolte și a ajuns unul dintre cei mai buni îndrumători pe care i-au avut vreodată. Dragii mei, aș vrea să spun ceva aici, pentru că în evangelizarea personală acesta este un lucru pe care chiar îl putem promova. Și anume, Domnul Iisus poate să ia o persoană cu toate slăbiciunile și nevoile și vulnerabilitățile ei. Și toți le avem. Nu avem timp acum să vi le spun eu pe ale mele toate și voi pe ale voastre. Dar Hristos ne vede nu ce suntem, ci vede ce vom deveni.
1: Iisus își recruta în mod cald și onest ucenicii, așa cum face și astăzi cu fiecare dintre noi. Dorința și scopul lui sunt să ne modeleze după asemănarea lui. Încheiem aici episodul de astăzi, Dar mesajul pe care l-ați ascultat se termină data viitoare, așa că vă așteptăm și la următoarea ediție pusă sub genericul Viziune pentru viață.

0: Mesajul Cei cinci care l-au urmat prin credință este protejat prin copyright din 1975. Înregistrarea audio este protejată prin copyright din 2018 de către Charles R. Swindoll, Inc. Toate drepturile rezervate la nivel internațional.
1: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
2: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.